Արիրա զրծոմ ես նյա դյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյա շենի մսեր, Վեղթու թեղթի զեր յամսեր, Բերի հեր նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը ասեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի,